Ya, ma tala fatui, tu langa lo ia le tātou atunui, tu langa whalupe, pa ia lava o Samoa i ona. Ia le popo mpae le solo, ia mai lava le o neone leo fitio tai sa matama tu munua sa i pa ia filin pur tuatau i loa i malo. Ia, ka tala fatui, tau ainga ma la tau tama, tama foi ma la tau ainga, i tainane foi leo songa tu mumpule tu au mala tau ainga tai me lava o fonti.

sin aer. Fa ngā le te reo loa lofa, sa e tausi, fa alava lava, ma fa fanga I au I nei o wola. O le nei o mo waile nei sa o tonga, ai pa ngā lealo pa lea ma lo mai vai.

tele lava ia state o America le sa fa mauni ia ia ia ia me fa pen tu puri ile palota a ai ele o tangata fa pe tangata o fiotin palota ai o tangata fa o popo tele to a tangata ile i si cheni ile ilo fo mau a o palota o ma a ia le ala e pe fo ri mo le tu e fa penale il fa ina o Donald Trump ile nga ile na pa inga na rua le tu e manu e malo ai a ia au tel ton ele e po le ala va be fai tanga e ia ile va le au le tu e te lo me a ta tu te lo ala va le au le tu e me mo la wa au tel ton ana fa pe ana na so so ia pa inga rua Donald Trump manu e umman pa inga na ele le ngorongo ina la va tu te le ia ya no men fai ma na fai usa fai wa u ba life te na ya fu ila to ya ma va fa fai le tu mo ye a to to ya ya te ya tanga tsoro na ya va fa fai e pi wa ve la le te mi le na ma ro mo ye cho pa ri wo wo i lo ai tanga to mi si ai tanga so e si dia tu te mi le na a ya la to tu ra mi lo tanga tsoro fai ngo fi e lo fa ti no na an fai u mo ye an fai te mi ni ia e uila vaina le langorango ino fu itangato. Ah, mtele fu imesi sehela ya ito. Ia epi otel tunu. Ono ya ilavale ahole ya tuwe tele opefape tele watulu. Ia ufu ila shtato watulu. Oa lava meye tupu mai, atel tunu. Ola lava ya ile auta umulumuli ole ya tuwa. Ia tato, tato watulu. Ia ite mifai ya tato unifai usi se. Tato manatu fu ipe uto usina o tato uloto inisi mea. Ia ona... tu poire o mera tu pou terminer ya ta tu fa pera yo bien sa ola but e se fo ile fina ngalo le tu te do mera a tu mera e feita tu o talo a talo mo ta tu talo mo ta tu fina malo talo mo ta tai ya talo fo imo o ta fina ruenga ina ia ma manu malo yo la tu lo tu le fa yo le mera sa a o tele fo yo mo ta tu tu e e malo si tele ta tu ngalo fa lo e yaila ia tatu tangata fu ie pe wa bere fa lo alo mali no me o tam fai fai me le lei a al me si le fia ma man ramma o yel tatu tu e yai me le lei ai le sa a ai yai fo me le lei sa no vingra o me le lei sa tam fai a o me le lei le sa tu sa lava po le alfa lo alo mali ba tapu ia ai a woni a vele vana me fai ai e me lei ai lisa a no winga e tau ona numero mo mua lava fai o mesa ia wai o mesa o me lei fu na ai ai fo i me lei ai lisa me la nai re tau e lo pu tu i na tuore ta wana lo pu re o le sa o ai le a po le a o ai lisa a ina ia fitu na i ma ia fai uma la la va ta ta alo lungo lena a ya sino fam talanga na mo ta upule e ndi fiafi ori sim ta upule ta u avatu ese ya la ngari la va fare tutta tole ya le mani to fam tala ya no to sao tu afu lo ya ule lo va lo tal no ya va u volo ta tu program e uma meta tus pa ye fai tau a tu lu si dia tu na ya nga ita to po a to mai fai tau ni fai upo tus pa ye tati fa fo fo ma ma fa ro ngi ya ya nga fo ya e to fa wa le le le fa nga ro lo lo fa fo nga ma le fa ro ngi e fi e fi nga le tu e te to fa le ye fo le lo mo e to no mai au fai tau tu le fi nga le tu e le le lo mo e po ni a va piorare dal fiammai level tattoo telefoni together.

e to e fa talo fa tu mo nga fa lo lo pa yo ta to do on fa yo mo me ta to fa sa la nga fa ma lo lo tu lava o fa re to no lava ta to telefoni e isa ya ila vale nga nga ta to fa so fi fi e ni e fi fi e ni fu ta ya o e le ya ta wo fu ile la mo se bo no ta to fa lo lo mo ile fi o nga le tu tatou ye lidei taimi tatou ika iona tatou te mafaufau ai i le agalelei o le atua ma lana tausiga i le tatou atunuu i pofia lava mo me tatou faasalalauga o nisi foi o faifaiga malologa i lenei afiafi evi ia le alii faafetai i le atua e mou pe avanoa tatou te tatalanoa ai ia o lenei afiafi o manatu ia alomaia o le ala afaitau atu le afioga a le atua ia o e sauni foi fai malologa o nisi foi ona ua leva ona faataoto muega tofanga yo disfo ile to amana bat ya e fo inicio le to ro la to a sauni fo yusu inga lunga ya ama le ile to ile de tayao ya o pure motato o le amo mai ile to se apostolo paulo ile carsi roma unam ta opus fo malu ya mai to singa nei im ta o pure ta to te fa mo ngol nei tayao ole ai o yatu a Paulo i le ekalesia i le leia latou amio. Ole nei, i le au soi, au te ai o yatu ia te outou. Ona ole alofa mutimuti vale o le atua. I outou tu ina atu o outou tino i le atua. Ole taulanga ola, male pa ia, male maali. Ole mea lea te tauai ona outou faya. Au afoitou te amio fa atasi male neila lo langi. Ai pei tai ia rili uina ili toi fuata ina o utou loto, ina ia o utou su e pese ale fina ngalo ole atua, o mea ole lei.

0: mane mali mane ato to awa ore lo fatu noa o tu ina mai ai ya cha o te fai ya tu ai ya cha o to uma awor fa asili le manatu se tasi ile me o te tau o manatu ai a ia ma mali manatu ia tusa mare to finga o fa tu tu o ta tasi ma tofu ai mai le tu awa fa pe o itu tino e tele ile tino e tasi ai le tasi se faiva e tu tino uma e fa pe ita to nei le to tele o tino e tasi ia ke risu ina ua fe fa fe nga yai itu tino olo is is a fo ita to me tu fa ina mai ile lofa tu noa o fo ina mai ya te tato por perfetta ia fatta wina mo tofi o fatto tuo por ti akonu ia faia le favor ti akonu pole ao ia o o tu ia pole apo apo ia apo apo ai o ia o le fo i mea ia faia male mata mau o le pule ia faia mare fidinga o le faia me alofa, ia faia ma le loto fia fia. Awane ifatanga alofa, ia ino ino ile leanga, ia pipii ile le lei. Ia fefaa pele pele ai ile fe alofani o usu. Ia tau solo mua ona hava le tasi ile tasi. Awa, e faa vava ai, fa vai vai il filinga ia ma losi de lotto ia au auna ireli ia oli oli il fa moe moe ia ono sai il popuanga ia fina finau il tatalo ia tufa tufa tu dia au tau mea il mativa ole au pa ia ia tau sisi il alofa i tangata isi ia fa manu ia tu ia fa sa wa mai ia te uto ia fa manu ia lava ai aua le fetu ia uto ori ori fa tasi mai ua ori ori ia uto ti ngā fo i fa tasi mai ua fitangisi ia ngā tasi tasi ia uto manatu aua le manatu i mea siri siri a ia feo ai mae ua faa mau lalo. Aua le faa fie popoto. Aua le tau yatu le leanga i le leanga i se tasi. Ia sao ni uni mea tusa i luma o tangata umalava. A faye mafaya ia te outou. Ia outou nofo le lei ma tangata umalava. Leau pele, aua le tau yatu masui. A ia outou tu watu ile to sa a wa o tu sia o fa pe mai le li o ya te a uru tau i masui o te tau i atua o le nei a mate la aina le wa ita mai ya te oi fa fanga ya te ia a fia inu o ia a watu ya te ia inu ai a wa o le a mi o fa pea e fa fa upu e ai malala ola i lunga olo na upu a ua fato ilalo ina oe ile leanga. A ia e fato ilalo ina le leanga. Ile le lei. Ia, tauda ia alofare atua mu faa manuia mai. Ana upu, ana fionga utato faa longolongo mu fai tau iai. Ile ni tae au. Ia, sanga faa lau tele ilo mana olo na nganga pa ia. Ia, ana fionga utato faa longolongo iai. Ore a ore a vātua ni ni manatu i i tātou tūsi ni whaitau ai upu lava nai ai pei ni whaitau atu e matua a māra malamba mamanino i ai tātou umu ai loa whasamo e tau le whālau tele i nātou la e tātou pukarami nei out talo ile nganga ore di ina im fainta to wola ina na fio a fingu fie yo fa pungale ta umbe apostol ele oni upu etau liu liu a tidi e stofa ina ia loto a tidi a mo i loto a ole lava e fai ngofi e ma ia le ngangana ia ma faupunga o iai a e tatou ola ina ia faupunga e peon tatou farangolongo ai ia nga lei maile atua famanu ia le atua tatou tonu ia tatou mauron file mu mauron angang pa ia ia ia lofa i tatou loto ua teili lava ia awa onga isi isi o tatu te maua le fio ngale atua i runga ole penga tawa ilangi ia e mana na ia umare lo loto ili leifo ia ai ia ia o te manatu ia ia ia tatu le to mai ma le anga vaa tatu te ilo ai o na faa rongo longu ia ma faa winga ia ma filifili ele o awa onga umare i runga ole penga tawa ilangi esa ia ia awa ongala ia ia mana ia ia ilfarungu ia alu upo saamu isa au aile au pe au aile isa au e faitete fo ila tatu farungu ia ia ia pe yu fatete inga le lafa yetu ia ia awa ongala na uva ai rungu penta failangi fai mai ele toe fio mai Yesu lawa umana fio mai Yesu te u fam tala mai fam mam na mam mai li fam mai ol toy tu mai Yesu mai i tu ngam ko na fiu fa ru mai na ia e ma na ia ole ta to nu ala vale o ta to nu wa u ya i ya to telefoni lo Christian ole ma to ta to nu fa ta si ia po ta to fu ile ta to ta to fa ta si ia ole ta to fa ta li ta li ya so to fiu fa ru mai Yesu Kristo ah ole to tu mai e se alon to tu mai lo na to e fio fa lo mai ah ah a fa pe ole to tu mai o Yesu mai tu ma mau ole na fio fa lo mai na i sa le taula na Yesu si o ngar benga sa le taula una ono ye intu tu singa apostolo Paulo e to ya popo i ai i ala o Cristiano ina ia mata alam ah ada talu mo fatal tal ah ah uli ata tu ilo ai na uma na to tu mai Yesu fast food waso taru na to tu mai no na fio ro le lang no na fio la na lang le ata tu tu to e fio mai ah le la ile to e fio mai ol te tu ngo fo ima o ngo ni ol fio fa ro mo Yesu ol melen tu pura so pentecoso se fulu aso talu ona fio Yesu de lang fast fulu aso len to tu mo yai to mau ona orore le aso lon fast fulu si tia de lang se fulu aso talu on si tia de lang e fio i folore ngang pa ia fo mai lola ia is fo ia o ona ala tu fio fa do mai na Yesu ah ata tu fa tau ia o ngai Yesu e misela va tu sia fai evang dia Yohani. Ona e manin. E ho tu sia luka. Ola te aru e au ina maile ta si so soan. Ola a nganga le tupu maile a miu. Na te a o wao mo fa manatu ya te utou mea umma yesa au. Tono wingara. Ola e ele o fatau rare upu o Yesu ya te. Ola e fatau li so soan. Ia mo kalesia ma matari tonu nga whare lotu i tari tonu i le tonu tasi o le atua. Tato i roa, o le angang pa ia o le atua. E fio i lalangi Yesu Kirwisu. E fio i folo na angang pa ia. O le ala elito e fio mai Yesu e tusa ma tari tonu nga le tari tonu ia. E aya tato. A la poponga apapa inga la apostolo paru le safai tautu ni. Ia ole toi suia o tato mafaufaku.
1: You can now listen to 531
0: PR on iHeart
1: Radio.
0: Tattoo. Download the 531 PR. Ori fa moi moi. Ori fa vai vai feeling. Ya malo si lo to au na ireri. Ori ori fa moi moi on sa ipo po nga fin fin out tal. Na. Ya fa per pele. Ya uso. Ya ai au to mo sui tu ile tu ole. Tau. Ah. Fa ier tau. Au tattoo ori ole. ole lof a matela ina le wa ita mai ati oi. Ia fanga a. Wa fanga taipei o le meren fai o se fai o na uso a. O atu o na uso tua matela ina il fia aimel a. Mwle su emea. Ia o atu a yanga le ia o se fai leila tu tau maftang. Ana ia fionga na le tua tatou te mafaufau atili ai pofa pei mai foi tatou auaunaga i le atua ina iaso apei mai o tatou ola faalefaatuatua faaumaga o le taupuna afe mai aua nei faatoʻilaloina i tatou i leleaga aia tatou fetagofi e faatoʻilalo leleaga i le lelei ia eai lama siʻusiʻu na e saua i tua o le faapuga faafaupuʻi ai ma lalaolo ai luma tagata nai faia leleaga mea lalea e tāua foʻi le tatou faamagalo ma fesoasoani malolofa i o tatou fili ia aloiga la e ifo lai ma lemea tupu ai nai tatou fili o le faafaupuʻi ai o ma lalaolo ai i luga o ulu onai o tatou tagata e tāua la le faamagalo aua le tauima suiʻa e tuu i le atua ia aluiga la atau i le ia ea faaumane oe aupei o le agaga lanā e tāua ai ni faaupuga ia le nei taupu mo tatou ni taeao o la a faaua atu nai ese ia ia tou teteʻi lava i le tatou le toe mafuta aua luaku tu lava le musika agalē mai le atua lenei taeao faamanuia le tatou atunuu i lenei foʻi faaiʻuga lenei vaiaso maua pea loutou tuafā maua loutou malosi auauna ai le atua faia pea lona finagalo

e ngase lo longo le fua e tari masangari a le tautai. O le tausaninga o le sengi sengi, e tari sau le melifunga le fui fui fua fua. O atata felo ia o le alofa faalia ma fōringa va aia o le tū noa le matai sau. E a fua ai le roto vivi i ma le anganga faa manu. O langona ia e ma fua ai o na pepese fia fia le tangata ola ma vi. E pei o la le faisa lamu. Fai mai, lo uanganga, faa manu, mea uma i totonu, vivi, o le leo, o le manava, o mea umalafa, e faa ne ne e ai le pūre sili e ou i tātou, aisea, a o ai ea i tātou. O le a ea se angatonu. Tātou te tau maasina ea male na faya i tātou. O la le tusi, e fe sili ngia ea ele mea na faya le na faya o ia. Le ai, e le ai lafa. Nā no tātou wamua mo fata ma fai lalo matie. Tātou te fatu fatu ma langi langi. E pese pese ma siva siva. E moli moli ma ave ave. E sula sula ma vi vi. A ole mau ole aturu. Po ole a lava le tele wa tātou upu mataanga. E le lilo, e le lano, e le lafa. Pe a fua i le alofa na ua o le atua sinisiri ese. Ui o lea, tau lava o se mea i longa airo tātou loto faa mau lalo, e faa manu wina lona faa maoni, malona alofa tu noa. Ia ole, nana, ole, sina vaenga na ole fulsanga ole, faftai le atua. Mantua fua i o mu meo la unga faa lengano. E ai le vaenga e tau faftai, e tau la isto ina. O le vaenga e tau le alofa ma le pule le atua. E ia e faa upu a ngana maasani o le faftai. O le taturunga fu i lao nis, e lua vaenga o le faftai. Faftai mua mua, faftai le atua. O le vaenga lo na lua o le faftai. O le faftai le nu. Ile nu ule tali mak nu ule utali ya mai al maranga wai ele so na fi fuse malanga senu ala na fi ona ola ile nu na ola ye ita ngata ona nu ola ye matai ona ilo ngare nu ue afe ai ita ngata nu ola ye ita ngata ale ya fi senu ye ngira ile senu pa fa ye misi Malaya fashion u isa fai ngamalang. Ya, unu winga ya tak umaya ye. Epe alur vai mau lalu. Ile nu ule. Ia po ule. Fowlinga lava. Tak umaya lava i fowlinga nu u ya. Ime lemfai. Lemfai na fiat sebelang. Wah, ngalu na luala na faftai. Faftai malang. E la unha usura na, a whairo rā lang, la unha tari al malanga le o tari e i nu uru. E la vea fo ila alfaftai le atu. E a e faftai fo ilu, o na o le tari le leio la atu. A faftai wa usu mele nu, wa anafe atu a inga le ae le usu mele nu. E a rongo inga la e po lai feitai nu. A. E a po lai e le feitai malo nu. A. E atalia mai mausu. E muringa fo ini. E usho mai. Ole ai atu fo ringa fia fia mai mare vai. Sang sang fia fia mai tala noa mfuto. So tai. Fata alofa. Ta wala na ole. Ole wahenga na. Ia upu maasani ya. E ngase lo longo refua e tali masangari al tau tai. Atau fa upur fa upunga dia ngasih lo longor fua lo nubinga tu sama fu ini le walau longor fua mal pao langa ore fua na tak ur fa upunga dia ur fua va ore tadi masang ori al tau tai ur fa upunga mau mai favor dia ore le panga fa tau di seleng ori ori nara tak ur tadi masang Ina ia maua tonu le
ia maua tonu ia ia fura o vi o le mari a o le leipanga o le faiva le maua i mari o no ngua la o le fa atatau le fa opunga le ngase lo longo le fua e tari masanga ri al tau tau tu sa o le e sa a o tangata umu e faiti faiva o le faila umu a ia ona soso o tula bisi fa opunga o le tau saninga o le sengi sengi e tari sau le meli funga le fui fui fua fua o tau saninga o le sengi sengi e tutu sa ma fa opunga fui le le tau saninga manu i funga o la au on tua o le upure o le sengi sengi o le pore tae au sengi sengi pore tae au si sengi ave il temi fu il leo ora o sole la un valore termina solo un leo sole la che la sta usani e tuoi e fa pu masa masa mi sta tutto tu sta usani manu fu ngola e le la fa pu me o sta usani ngol sing sing o sta usani ngala sing sing e tari sau le meli fu ngare fu fu fu fu e tari sau wai le fui fui fua fua i le meli funga e fa winga la vai oe e winga na fa upunga o ata ata felo i o le alofa fa alia o fo ringa wa aia o le tu noa ni matai sau e a fua i le lotu vivi i male a nganga fa manu e sili o na uto fa funga mai e a ona e arugo le to ilo ilo le fa upunga na kamitoe fui sa i oe ya ulava fa pung e mana ye lo fa rung lo ma lo la la hon a e tu sa ma le su lo ino le lo fa le tu e una tu la va ye fa pung a mon ita ya e o i fu la mon no la fa mo ta ma ita tu e o una ngani e nga o le fa le tu mo ta to le na ta tu ti ma fu ta ya o mi fu no ta ta no a tu e a le tu to fa ia pu wa ufu ina le fia faa longo ma ili a na ina o le iva a una iva al faa fu o na wa ngatasi uta ngatasi le ia le leo a a miana le il tatu faa soa wa ise tatu leo ise fu ia o wa lunga o tatu leo e fu teme si ia i tatu leo ia o ia lui fu ilano a ia ai maana ia la su ya ya fauti tal no tu no au ya no ngara na wole van to fas ya fa oi ma ma ye special ya di ko eu su mel va ngare special ya so

0: la u lua tulono a onga. Wa fa mawina Australia le la fea ngai ngol pui pui ngama fiti po le Mutual Defence Treaty o le Veita Theni ito tono le fono ale senate. O le malienga ufa vaina le Ocean of Peace Alliance ma ta utino ai e atunu uta itasi e lango lango le tasi le isi pe ausufa ia le fili. Pa mele ministar wa ifafo Australia ya Penny Wong o se fa ilunga lea o le fa ilunga lea o se maatu le manu taua e tanga i ei le Pasifika e se ta iala mautu. Rutala i ta anonga, sa fa alia le fa ia onga le pui pui nga le All Blacks Defence Coach ya Tana Umanga, no na fa anono i le moto o tangata le ta mirusanga i Afrika i Sauti. Ule latu ta alonga mua mua fa asanga le Stormers, sa ale i lava no foa sa fa atau mo tangata mai moa, sa va i ei le fa i ta wafe o no foa, sa ngao ngao i le ta alonga lona lua le All Blacks fa asanga le Sharks i le Kings Park i Afrika i Sauti. Fai mai Umanga, e ui le lo lo wa le tau i Durban, ai sa yelo na faa moe moe, sa ta tau na faa tumulia. Ma le tala faa iu, o ta ua le fono ta alonga le Pasifika po le Pacific Games Council, o le asaunia umano fuanga mo ta alonga o le lua afelun sulfitu Tahiti, i le taimi ato faina, ai le amataina i le asolun sulfai ulai le tau sangafou. Le ao fa atasi mata alonga le Olympica Los Angeles le lua felus fulvanu mata alonga ale Oceania Championship mo le au CECE u ome mafa. Fe mele pule silio Andrew Minok o lo so alonga le lenga alwenga ma le tele no fuanga po facilities wa fua fua ina e mae el fa ingo le tausanga po le kuata mua mua o le tausanga fau. Sa mo le tau walunga le nao tala fau le neiva ayaso ima maoni yao taulia ila utapua inga inga pula i Maria Makelita tuu soifua.
1: Bringing Pacific people together. 531.